Chari kuredi obudu yomu ntuwabili jo mwebali nyumu mwebali lidela mwebali kupira ngatemu jie kumideko mwebali kupira ngatemu ulizadache kazo tuina kumina mkaga zoka tulikele sawe zigendo kubeli lidela omukage zechiro hecholu na kuruwari lotu chari munte katekeno ya tuwa tukenke sports special nga wali mkubira ngate etambula mwenaba jie kumideko kufambi tundwe vienja ulo banangi mwebali nyumu mwebali lidela mwebali kupira ngatensi wangamu stambu za blunji banabudu atimu ya mwesa zeli abudu ya ingide kampi raba vubuka jievali abuluna kuhurucha kampu yongira kupira ngate kwa tamuliro abuluna kuhurucha kampu yongira kupira ngate kwa tamuliro so abinje bicheta guwa mu kampu ngabili mkupira ngate kwa saganyi zibuwa patende sijevali haba sambi jevali atira njago kutegeza kukonti mumasao ila tujia kubanga tetu kubuli ila ente kateka zona ngabili zijo kupira ngate zitambula kubanga friendlies azuzi ino kupira ngate zisambibwa haba sambi yabo kungiro kupira ngate bafuna kumpoja adeno kungiro kupira ngate bafuna okwe manya nokuwe gata obulungi enyo tugamante omwaka guno byaddala ngabe biri nokubera ngate bitambula ira obwagizibwo gwo musambi we 12 omwaka guno abodongeri ku amukawefube wo kuangula ekikope ekyo kubiri rather ekikope chawe ekyo kuna mu byafayo ebya masaza ga Buganda so enteka teka zo natu jja kubera ngate tuzikuwa nenga